0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt och i det här programmet är temat Jesus större än änglarna.
1: Vi tar med en text från Hebreerbrevet 2:9. Men honom som en liten tid har blivit gjort ringare än änglarna, honom Jesus, ser vi för sitt dödslidandes skull, har blivit krönt med härlighet och ära, för att genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Skapelsen är inte ett enda virvar där det ena är lika med det andra, utan skapelsen består av nivåer. Vi har tre huvudgrupper: växterriket, djurriket och så skapelsens krona, människan. Och alla tre är skarpt avgränsade mot varandra. Men Gud har också skapat änglar. Och var befinner de sig? Naturligtvis under Gud, men över människan. Och jag talar nu om härlighet kontra ringhet. Men låt oss konstatera innan vi går vidare att det har skett ett fall i änglavärlden, då ljusbäraren Lucifer blev mörkrets furste. Han var kallad att utstråla Guds härlighet. Därför gjorde Gud honom fullkomlig i skönhet. Men på ett annat område fanns utrymme för förkovran, nämligen vishetens område. Och då heter i skriften att han förspillde sin vishet för sitt prålskull. Han ville stiga upp och göra sig lik Gud, men han blev raka motsatsen. Detta var alltså ett fall i änglavärlden som senare skulle bli ett fall i mänskligheten, då denne mörkrets furste i ormens gestalt bedrog människan. Och vi har det förödande syndafallet, människans största tragedi. I sitt avguderi vill människan göra sig till Gud. Precis som djävulen som sa, jag vill stiga upp och göra mig lik den högste. Men han var skapad till en ärkeängel och inget annat. Och vi människor är inte skapade till Gud, utan vi är skapade till Guds avbild. Och vi har skillnaden här, att vara skapad till det Gud har tänkt, eller att göra oss till något vi aldrig kan bli. Och vi kan aldrig ändra på vår status som människa, vilket vi är och förblir. Tänk vilken oerhört nåd det är att få vara föremål för Guds skapare gärning, där han placerat oss på den plan, den nivå han har tänkt. När jag nu talar om människans ringhet så är det ju i förhållande till Gud och hans änglar. Han danade oss av jordens stoft. Men han gjorde också något mer. Han inblåste livsande i människans näsa. Och så säger skriften då i psalm 103. Han tänker därpå att vi är stoft och därigenom fullständigt beroende av hans livsande för att leva. Det är alltså människans ringhet att hon är stoft. Men hon har också sin storhet i det att Gud tänker på henne. Psalm 8, vers 4 säger: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Vad blir då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde de nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Och här i ligger det förunderliga, nämligen Guds tanke med människan. Han tänker på henne. Och ännu mer, låter sig vårda om honom. Det var inte så att Gud bara rörde om i stoftet och så stod människan där färdig. Och när hon dog skulle allt vara över. Stoft skall du åter varda. Men människan består av mer än stoft. Livsande från Gud. Och då heter det i Predikarens bok: han la och evigheten i människornas hjärtan. Därför blir det inte bara stoft vid vår död, utan vi består av en ande som gör att vi har evig existens. Och här har vi alltså människans storhet, att Gud har tänkt och tänker på henne. Genom att han har inblåst livsande i hennes näsa och därigenom lagt evighet i hennes hjärta. O min vän, du är ingen tillfällighet. Du är en evighetsvarelse. Din stund på jorden är begränsad, men din evighet är obegränsad. Och här gäller om att bli frälst eller gå förlorad. Det avgörande är vårt förhållande till Jesus. När nu Jesus, enligt texten vi läste, en liten tid blev gjord ringare än änglarna, så innebär det att han blev människa. Han hamnade på vår nivå. Och nu går vi tillbaka till texten i Hebreerbrevets andra kapitel. Och då redan från femte versen. Och vi träder in på underbara områden där Guds son, Jesus Kristus, identifierar sig med oss. Vi benämns bröder i texten. Och jag läser då från femte versen. Till det var inte de änglars välde som man la den tillkommande världen, den som vi talar om. Däremot har någon någonstädes betygat och sagt: var det är en människa att du tänker på henne, och en människoson att du låter dig vårda om honom. En liten tid lät honom vara ringare än änglarna, men krönt honom sedan med härlighet och ära och satt dem till Herre över dina händers verk. Allt lade under hans fötter. När han underlade honom allting, undantog han nämligen intet för att bliva honom underlagt, om vi dock ännu inte ser allting vara honom underlagt. Ja, citatet här är ju från psalm 8, och vi ser hur det bryter igenom och handlar om Jesus. Och vi fortsätter med texten som var vårt utgångsläge från den nionde versen. Men honom som en liten tid har blivit gjort ringare än änglarna, honom Jesus, ser vi för hans dödslidande skull, har blivit krönt med härlighet och ära, för att genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Och vi läser vidare i texten. Ty den för vilken skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidande fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och det som bliva helgade har nämligen alla en och samma fader. För den skull blygs han inte för att kalla dem bröder. Han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Så och, jag vill sätta min förtröstan till honom. Så och, se här är jag och barnen som Gud har givit mig. Och nu ska du höra de underbara orden. Då nu barnen har blivit delaktiga av kött och blod, blev och han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla den fria som har fruktan för döden hela sitt liv igenom har varit hemfallna till träldom. Låt mig säga halleluja, tack underbare Jesus, för att du var villig att bli en av oss. Och vi läser vidare i texten. Till det var ju inte änglar som han tagit sig an. Det är Abrahams säd som han tagit sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att han skulle kunna bli en barmhärtig och en trogen överste präst i sin tjänst inför Gud till att försona folkets synder. Till därigenom att han har lidit i det han själv har blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hela frälsningen vilar på detta faktum att Jesus blev en av oss. Ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom den enfödde sonens härlighet från sin fader, full av nåd och sanning. Och du, Jesu överste prästliga tjänst till att försona vår synd, är helt beroende av att han blev lik oss. Och när vi nu är inne på frestelser så går vi till 4:15. Vi har inte en sådan överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, lika som vi, dock utan synd. Och skillnaden mellan Jesus och oss är Jesus syndfrihet, medan vi är syndare i behov av frälsning. Låt oss också ta med nästa vers som sätter oss i rörelse mot honom. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi får undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är viktigt för oss att ha ett rätt förhållande till änglavärlden. Och det får vi genom att ha ett rätt förhållande till Jesus. Bland katoliker tillber man helgon. Många av dem vill nog säga: det gör vi inte, men vi vördar dem. Men i detta tillfälle är steget mellan vördnad och tillbedjan utplånat. Det är alltså samma sak. Och det framför sitt Ave Maria och upphöjer helgonen och Maria på ett plan Gud aldrig har ställt dem, och är helt främmande för skriften. Nästa steg på den katolska utförsbacken är att tillbedja änglar. Men Guds änglar tar aldrig emot tillbedjan, utan man kan dras ner på ett okult plan där onda andar försöker inta positioner. Man behöver inte vara katolik för att svärma för änglar. Du möter det lite här och där. Och det allvarliga är att vem som helst kan falla för detta. I Uppenbarelseboken 19:10 faller aposteln Johannes ned för en ängel för att tillbedja. Men ängeln sätter stopp för avguderiet. Och vi tar med versen. Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är din medtjänare och dina bröders. Det som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbedja. Till Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vi förstår av detta allvaret att inte tillbe någon annan än Gud. Vi kan aldrig kommendera och leda änglar, men vi kan be Gud om änglavakt, och då är det han som sänder ut änglar på uppdrag i olika situationer. Men djupast sett behöver vi inte be om detta, för Gud ser situationen och sätter in de resurser som behövs. Och det finns inget brev som så upplyser oss om änglarnas funktion som Hebreerbrevet. I Hebreerbrevets första kapitel och 14 vers får vi veta att änglarna är tjänsteandar som sänds ut till tjänst för deras skull som ska få frälsning till arvedel. Viktigt här, de är sända av Gud och har alltså inte någon egen agenda. När Jesus vandrade här på jorden blev han betjänad av änglar vid vissa tillfällen, och änglarnas totala lojalitet till fadern visar sig här i att de betjänar den som för en kort tid har blivit gjord ringare än dem. Och låt mig poängtera gjord ringare. Han var inte ringare, men blev gjord ringare genom sitt människoblivande. Och det

fullbordandet, den med vid Jesu födsel och när Jesus frestades av djävulen och övervann varje frestelse med att det står skrivet, så trädde änglar fram och betjänade honom. Och i ett semane kom en ängel från himlen och styrkte honom. Och han, du tänker dig, vid Golgata stod mer än 12 legioner änglar beredda att gripa in och befria Jesus. Men det fick de inte lov till. Och jag får känslan av att änglarna gör allt de får lov till av Gud för att tjäna. Men frälsningen skulle aldrig vara änglarnas verk. Därför fick inte en enda en av dem lov att ingripa på Golgata. Frälsningen var uteslutande Jesu Kristi verk. I denna ringhet så betyder Jesus mer än alla änglar tillsammans, för han är sonen, Guds enfödde son. Och när vi nu är här på Golgata så är vi vid själva brytpunkten där ringheten förbyts i härlighet. Vi har läst honom, Jesus, har för sitt dödslidande skull blivit krönt med härlighet och ära. Och ringhetens korta tid förbyts här mot en evig härlighet. Och nu vill jag ta med inledningen till Hebreerbrevet för att belysa detta. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som han har insatt till arving av allt, genom vilken han också har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han, sedan han utfört en rening från synderna, satt sig på majestätets högra sida i höjden. Och lyssna här. Och han har blivit så mycket större än änglarna, som den namn han har ärvt är för mer än deras. Ja du, Jesu ringhet skulle inte permanentas för evigheten. Det rörde sig om en kort tid då Jesus blev gjord ringare än änglarna för att frälsa oss. Och i evigheten är det härligheten som råder. Jesu härlighet, där hans ansikte skiner som solen i sin fulla kraft. Änglarna har mötts av denna härlighet, och vi kommer att mötas av den när vi får se Jesus som han är. Efter utståndet lidande uppstod Jesus på tredje dagen. Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Nej, ser du, ringheten den bröts på Golgata, och han uppväcktes från de döda av faderns härlighet. Jesus upphöjde inte sig själv och tog sig inte äran, utan den äran tillföll honom av honom, alltså av Gud, sa: du är min son, jag har fött dig idag. Du förstår, det är Gud som står för himmelens rangordning. Och han har låtit Jesus

Jesus inta centralplatsen på hans högra sida. Och där har han en tjänst som ingen ängel kan utföra. Som överste präst som inte kräver härstamning från någon jordisk prästsläkt, men som finns i kraft av oförgängligt liv. Och hans barmhärtighet i denna tjänst är fullständig, för han har blivit frestad i allt liksom vi. Och hans trofasthet likaså. Han sviktade inte på någon punkt, utan frambar det fullkomliga offret, sitt eget blod, till försoning för våra synder. Och det är ju inte konstigt att änglarna ostundar att se in i en sådan frälsning. Ofattbart för dem. För bland Guds änglar är det inga fallna änglar som behöver försoning. Och deras stora förundring är ju denna, att en syndare som du och jag kan bli frälst. De förstår sig inte på nåden. Men Gud vare lov, de förstår sig på att underordna sig Gud. Och Guds son Jesus Kristus, för det står skrivet, alla Guds änglar ska tillbedja honom. Och det står om lärjungarna efter Jesu uppståndelse, de tillbodo honom. Du är väl bland dem som tillbeder Jesus? Ska man göra det, säger du? Absolut. Jag tar med från Filipperbrevet 2, där det heter om Jesus. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Därför har dock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Ja, han är herrarnas herre och konungarnas konung. Och nu lyssnar vi till sången med de underbara tonerna. Helig, helig är änglaskarans sång. Och jag ska stämma in i sången evigheten lång.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi hörde precis en liveinspelad väckelsesång med Maranata-församlingen inspelad i mitten på 70-talet. Innan dess så hörde vi Yngve Stenfeldt tala, och den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se, där ytterligare information finns. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Thirtitz Restningen i Sverige infervalet 2006 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtids rösta i vilken röstninglokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickats digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att förtidsrösta, men det underlättar hanteringen. Om du har förtidsröstat och ångrat ditt röst och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandiderar en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedeln. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelat i sex valkretsar: Södermalm, Enskede, Bromma, Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm, Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Skärholmen och Bredden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholms kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Den stora klimatdemonstrationen i Stockholm ägde rum söndagen den 23 augusti. Demonstrationståget samlade uppemot 5 000 deltagare i centrala Stockholm och arrangerades av bland annat
Naturskyddsföreningen, Rebel Mamuna och Research Desk. 280 organisationer deltog. En av deltagarna organisationer var nätverket Sverige mot brytning i alunskiffer. De protesterar mot planerad gruvdrift och uranutvinning i det sedimentära bergarten alunskiffer, vilket hotar Sveriges dricksvatten och orsakar enorma koldioxidutsläpp. De kräver skydd för landets vatten samt bevarande och kommunernas självstyre, alltså det kommunala veto, innan brytningen startar. Bland de berörda områden och län i Sverige finns Skåne, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Skaraborg, Västernorrland, Örebro och Salek. Salek nationalpark är ett av Europas äldsta, mest storlagna och otillgängliga högfjällområden. Nationalparken Salek ligger i Jokkmokks kommun i Lappland. Bland de hotade svenska vattenmiljöer finns Indalsälven i Jämtland och Medelpad, alltså i Västernorrlands län. Det är en av Sveriges längsta och mest vattenrika älvar. En annan hotad vattenmiljö är Malgomaj. Det är en sjö som är belägen i Vilhelmina kommun. Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern och ligger i södra Mellansverige direkt väster om Stockholm, en annan hotad miljö. Nianån, som är ett vattendrag i östra Hälsingland i Gävleborg län. Ruxensjön, som är belägen strax norr om staden Linköping. Storsjön är också en hotad miljö. Storsjön ligger i Östersund, centrala Jämtland i norra Sverige. Vättern, som är näst största sjön efter Vänern och den sjätte största i Europa. Och Östersjön är också en hotad miljö. I Vilhelmina kommun i Västerbotten län är alunskiffer en av de mest infekterade miljö- och politiska frågorna i Sverige just nu. Protesterna fokuserar framförallt på två stora projekt, uranskiffer och alunskifferplanerna i Malgomaj. Efter att regeringen öppnade för att häva uranförbudet har bolaget Bergslagen Metals och tillhörande dotterbolag under augusti 2026 påbörjat undersökningsborrningar efter alunskiffer. Projektet möter massiv kritik. En lokal aktiongrupp har samlat in över 2000 namnunderskrifter, vilket motsvarar en stor del av kommunens vuxna befolkning, för att kräva att klimat- och miljöminister stoppar planerna på grund av risken för dricksvatten och jordbruket kring sjön Malgomaj. Utöver alunskiffer är Vilhelmina högaktuellt genom de planerade återöppningen av den gamla gruvan i fel miljö. Det gäller klartecken för koppar- och zinkbrytning i Stekenjokk. I maj 2026 gav regeringen slutgiltigt ja till bolaget Blue Lake Mineral via dotterbolaget Vilhelmina Minerals AB att gå vidare med planerna i Stekenjokk och den stillliggande Levifältet. Stekenjokk ligger på Vildmarksvägen, en av Sveriges mest berömda, vilda och spektakulära natursköna bilvägar. Den sträcker sig cirka 500 kilometer och korsar Jämtland och södra Lappland genom högfjällslandskap.
Planen e abrita cirka 7,4 miljoner ton kvarvarande malm av koppar, zink, silver och guld. För att minska miljöpåverkan har tillståndet givit med villkoret att brytning endast får ske under vinterhalvåret, från november till april. Trots uppdelningen till vintertid protesterar berörda samebyar, framförallt Vilhelmina södra sameby. De menar att malmtransporterna och infrastrukturen klipper av livsviktiga flyttleder och förstör renbetet. God drift och uranutbyggning i alunskiffer är ett av de mest omdebatterade ämnena i svensk miljö- och energipolitik. Alunskiffer är en sedimentär bergart. Den bildades för flera hundra miljoner år sedan. Bergarten innehåller låga halter av uran samt eftertraktade metaller som vanadium, nickel, litium och sällsynta jordartsmetaller. Frågan har blivit högaktuell på grund av den nya lagstiftningen från den 1 januari 2026, då det tidigare uranförbudet från 2018 upphävdes. Uran klassas numera som en koncessionsmineral. Det har lett till en kraftig ökning av undersökningstillstånd runt om i landet. Kritiken från miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och lokala aktiongrupper fokuserar på tre stora risker: hot mot dricksvatten och jordbruk, när alunskiffer bryts och krossas i stora öppna dagbrott reagerar bergarten med syre och vatten. Detta riskerar att frigöra tunga giftiga metaller, svavel och radioaktiva ämnen. Gifterna kan läcka ut i närliggande sjöar, vattendrag och grundvattentäkter. Eftersom alunskiffer ofta återfinns under Sveriges mest värdiga jordbruksmarker hotas även livsmedelsproduktionen. Enorma koldioxidutsläpp. Alunskiffer har en högt innehåll av fossilt organiskt kol, ofta 10-15%. För att frigöra metallerna ur berget används en metod som kallas rostning, upphettning. Beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet visar att en enda alunskiffergruva som den planerade i Oviken i Jämtland kan släppa ut runt 20 miljoner ton koldioxid. Det är mer än de samlade årliga utsläppen från hela Sveriges vägtrafik. Låga uranhalter jämfört med ingreppet. Det svenska uranet i alunskiffer är mycket låghaltigt, cirka 200 gram uran per ton berg. Det kan jämföras med rika fyndigheter i exempelvis Kanada som kan hålla upp till 20 kilo per ton. Kritiker menar därför att miljöförstörelsen blir enorm i förhållande till hur lite energiutbyte gruvan faktiskt ger. Sår från historiska projekt skrämmer också. Sanering av 1960-talets alunskiffergruva i Randstad har kostat över 1,5 miljard kronor och området kräver förföljande ständig övervakning. När riksdagen röstade om regeringens proposition om att häva uranförbudet godkände förslaget med minsta möjliga marginal, en enda röst övervikt. Regeringens partierna och deras samarbetsparti, alltså Tidepartierna, röstade enhälligt för att ta bort förbudet och ge uran till en koncessionsmineral, alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade för.
hela den samlade oppositionen röstade emot regeringens proposition och lämnade gemensamma reservationen. Röstade emot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Något att ha i minnet nu när Sverige går till valet den 13 september. Jämtland-tösen sjunger Bräcke på väg igen.

ni heter. USA:s president Donald Trump har undertecknat en verkställande order om att ändra namnet på Ontario hörn, Lake Ontario, till Amerikas hörn, Lake America, i alla officiella amerikanska register. Guvernören i delstaten New York, som gränsar till hörn på den amerikanska sidan, har meddelat att hennes administration inte kommer att använda det nya namnet. Kanadas premiärminister och lokala kanadensiska tjänstemän avvisade omedelbart beslutet. De betonade att hörn kommer att fortsätta heta Ontario hörn i Kanada idag och för alltid. 40 internationella konferensen om islamisk enhet inleddes i Irans huvudstad Teheran. Evenemanget samlar runt 600 deltagare, inklusive framstående religiösa ledare, akademiker och tänkare från över 40 olika länder. Representanter har rest till Teheran från bland annat Irak, Pakistan, Turkiet, Libanon, Afghanistan samt flera av staterna runt Persiska viken. Kinas president Xi Jinping genomför sitt första statsbesök i Egypten på ett decennium. Resan äger rum mellan den 30 augusti och den 3 september. Egypten söker ökade kinesiska investeringar till den ekonomiska zonen runt Suezkanalen. Fokus ligger på produktion av elbilar, förnybar energi och avancerad teknik. Besöket följer tätt inpå den gemensamma flygvapenövningen Eagles of Civilization 2026. Kina skickade för första gången sina G-16 stridsflygplan till Nordafrika för att öva tillsammans med egyptiska Rafale-plan. Den katastrofala naturkatastrofen i sydvästra Kinas autonoma region Xizang, alltså

katastrofen har drabbat både Sidur och gränsen, alltså Kina och Nepal, extremt hårt, med över 360 bekräftade döda och närmare 1500 saknade personer total. Mexikos president Claudia Sheinbaum har lagt fram ett lagförslag om en konstitutionell reform som ska förbjuda personer med dubbelt medborgarskap från att kandidera till landets högsta politiska ämbeten. Syftet med reformen är att garantera att Mexikos högsta ledare har sin fulla och exklusiva lojalitet till den mexikanska staten. Kuba uppmärksammade den 97:e årsdagen av Yasser Arafats födelse, född den 24 augusti 1929, genom officiella uttalande som hyllar den historiske palestinske ledarens arv och hans djupa vänskap band med Kuba. Sydkorea, USA och Japan kommer att genomföra den gemensamma militärövningen Freedom Age nästa månad mellan den 7 och 11 september. Tidigare under augusti beordrade USAs president Donald Trump att den bilaterala övningen Ulchi Freedom Shield mellan USA och Sydkorea skulle kortas ner från 11 till 5 dagar. Trots förändringarna i de bilaterala uppläggen väljer länderna att gå vidare med den trilaterala samarbete i Freedom Age. Nordkorea utrikesministerium fördömde de planerade militärövningar och varnade för ett allvarligt, omedelbart och kraftfullt svar på de amerikanska fientligheter. Israel har trappat upp sina militära operationer i södra Syrien genom nya markinkursioner i Dara och drönar samt artillerianfall i närheten av Beit Jin på landsbygden väster om Damaskus. Minst en person dödades i ett israeliskt flygangrepp nära staden Al-Qalala strax norr om Khan Yunis i södra Gaza-remsan. Anfallet genomfördes mitt under en period av intensifierade israeliska attacker mot flera delar av Gaza-remsan. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Det är nu eller aldrig. De närmaste månaderna avgör Kubas framtid. Ditt bidrag behövs nu för att Kuba ska överleva som självständig stat. Låt inte USA svälta Kuba till underkastelse. Låt Kuba andas och leva. Stöd mediciner för Kuba. Plus giro 235-715-0 Swish 123-182-3772. Ett Gaza i ultra rapid, säger Förenta Nationernas experter om den kritiska situationen i Kuba. Årtionden av sanktioner, aggression, sabotage, mord och blockad har satt djupa spår. Trump-administrationen har skruvat upp den ekonomiska krävningen ytterligare till en belägring. Utnötningskriget har drivit Kuba till nöd och fattigdom. Inte en droppe olja, inte ett öre ska komma till Kuba, säger Trump. Varje gång de skymtar ljus i slutet på tunnel så släcker vi det, så USAs utrikesminister Rubio. USAs oljeblockad medför att kubeser stängs av, operationer ställs in, ambulanser stannar, barna dödligheten stiger, cancerpatienter kan inte behandlas. Men kubanerna har inte gett upp. De vill inte ha

en USA Steel Regering. Og USAs popularitet har knappt ökat genom det lidande det orsakar. Trots skenande priser, avsaknad av transporter, haltande hälsovård, brist på mediciner och dygns långa elavbrott härdar kubanerna ut dag efter dag, vecka efter vecka och månad efter månad. I ett läge när Kuba är utestängd från normala internationell handel och banktransaktioner, när USA stoppat Kubas inkomstkällor som turism, gruvnäring och läkare som arbetar utomlands, är det internationella stödet livsviktigt. Med få undantag tiger världens regeringar om den kollektiva bestraffningen och den kränkning av internationell rätt som blockaden utgör. Men den folkliga solidariteten växer. Gräsrötter samlar in pengar till solceller och mediciner. Besökare tar med sig resväskor med läkemedel. Aktivister åker till Kuba för att hjälpa till. Folk engagerar sig och går med i solidaritetsrörelser. Solidaritet behövs för att Kuba ska överleva som självständig stat. Svensk-kubanska föreningen samlar in pengar som oavkortat går till solpaneler för att driva sjukhus och vårdcentraler, till mediciner och annan sjukvårdsutrustning. Vi siktar på 1 miljon kronor. Hjälp till! Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Adam och Grekasso sjunger Håller mig själv.

Federico García Lorca. Mildred en En Monad, Efter in Verdeskrigets y Spanien Utbrett, Mördades Lorca utanför Granada. Hans död gjorde honom till en symbol och många av hans vänner och kollegor skrev gripande dikter om tragedin. En av de mest kända är Antonio Machados Brottet begick i Granada. Fascisterna, alltså frankisterna, sköt ihjäl Federico García Lorca den 19 augusti 1936, för 90 år sedan, och grävde ner hans lik på en omärkt plats. Hans kvarlevor har aldrig hittats. Detta öde är inte unik. Spanien har fortfarande över 1000 massgravar där 100 000-tals mindre välkända martyrer för revolutionen blev nedgrävda efter att de blivit mördade av fascisterna. Fagersta dödet följer Hägerström mönster, skriver Erling Bronsberg i tidningen Proletaren. En mördad flicka med delvis utomeuropeisk bakgrund och 3 skadade pojkar med namn av utomeuropeisk ursprung. Samtidigt kopplas den misstänkte 18-åringen till ett TikTok-konto som gillar rasistiska massmördare. Ännu är motivet till attacken i Fagersta inte klarlagt, men likheterna med tidigare högerextrema skolattacker är många. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades när 18-årigen Liam Nebel, beväpnad med svärd, gick till attack på Brinelli skola i Fagersta. Motivet är ännu inte klarlagt, men flera av de omständigheter som hittills blivit kända känns igen från tidigare svenska skolattacker med rasistiska och högerextrema förtecken. Han ska enligt uppgifter ha klätt sig som Anton Lundin Pettersson, den rasistiske gärningsmannen bakom skolattacken i Trollhättan 2015. På ett TikTok-konto som kopplas till 18-åring finns dessutom hyllningar till Lundin Pettersson och andra massmördare, liksom material och återvandring. USA utfärdar D-dags-sanktioner mot Iran, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Finansminister Scott Bessent utlovar de hårdaste ekonomiska sanktionerna hittills mot Iran, som varnar sina grannländer för att sluta upp i USAs ekonomiska krig mot landet. Efter att ha misslyckats med att militärt besegra Iran och ta kontroll över Hormuzsundet hotade USAs president Donald Trump förra veckan landet med den mest förkrossande ekonomiska operation som någonsin genomförts. Han utlovade också oerhörda ekonomiska konsekvenser för de länder som ger Iran någon typ av livlina. Det fick Iran att varna sina grannländer för att sluta sig till USAs ekonomiska krigsföring. Vilket land som helst som deltar i att påtvinga oss ekonomiska restriktioner kommer att betraktas som fiende, så Mohsen Rezaei, som leder Irans högsta nationella säkerhetsråd. Vi kommer naturligtvis först att förhandla med dem. Vi kommer att hålla samtal och säga till dem att ställa sig vid sidan av och distansera sig från USA. Men om de inte gör det, slår vi till. Då kommer vi att attackera det landets intressen, fortsatte Rezaei i en intervju med Irans TV. Talespersonen för Irans utrikesministerium fördömde också i helgen i USAs drag att ge sig på andra länder som har handel med Iran, likt
mot företag och länder som handlar med Kuba. Sådana sanktioner har ingen stöd av internationell rätt. Nu har finansminister Scott Bessent presenterat de nya åtgärderna och hans finansdepartement lagt hårda sanktioner på fler än 60 företag, individer och fartyg. Själv lignade han på måndagens presskonferens sanktionspaketet för en ekonomisk dagen D och lovade att de som hjälper Iran att tvätta pengar kommer att plockas bort från dollarsystemet. USA har redan orsakat stora störningar i världshandel genom kriget mot Iran, då Iran är svårat med att stänga Hormuzsundet. 2025 passerade omkring en fjärdedel av all sjöburen oljesport i hela världen det trånga sundet. Sedan USA och Israel inledde kriget den 28 februari i år genom att bland annat bomba en flickeskola och döda 120 skolbarn samma dag har det globala oljepriset stigit. Bensinpriset har under samma tid ökat i 145 länder världen över. Fredagen den 4 september klockan 18.30 det blir filmvisning vid Solidaritetshuset i Stockholm, Tegelviksgatan 40. Svensk-kubanska föreningen visar film The Dugout, Blind Death, som är en rysk science fiction och krigsfilm från 2024 i regi av Mark Gorobets. Engelsk undertext. Två vänner kommer till Sur Mogila, sjuksköterskan Sergej från Ryssland och tyske Paul. De letar efter saker från andra världskriget och transporteras plötsligt till 1941 under striderna vid Sur Mogila. Sur Mogila är en strategiskt viktig höjd på 278 meter i Donetsk bäckenet i Donbass. Hösten 1941 rullade Nazi-Tyskland in i Donbass-regioner under operationen Barbarossa. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördag den 29 augusti blir det fredsloppet i Uppsala och i Varberg Brunnsparken. Lördagen den 15 september i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Israel hotar bomba barn som flyger drake, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Försvarsminister Katz och premiärminister Netanyahu säger i ett gemensamt uttalande att om inte barnens drakflygningar upphör tänker de intensifiera riktade attacker mot de ansvariga. I söndags mördade tre palestinier, inklusive ett fyraårigt barn, i israeliska flyganfall mot centrala Gaza. Ett dussintals personer tillskadades i angreppen. Efter attackerna utfärdade Israel en varning mot Hamas
om att de avser trappa upp militära operationerna ifall drakar, ballonger eller drönare syntes i luften. En handfull drakar har den senaste månaden drivit in på den israeliska sidan av gränsen mot Gazaremsan. Ingen av dem innehöll brandbomber eller farliga föremål. Trots att till och med den israeliska militären under en inspektion slog fast att inga misstänkta föremål hade påträffats och att drakarna inte utgjorde någon fara för den israeliska befolkningen, beordrade försvarsminister Israel Katz armén att agera omedelbart och med kraft. De senaste två veckorna har över 100 palestinier mördats och fler än 400 skadats i Gaza, som är till två tredjedelar ockuperat av Israel. Eloise sjunger Arvingar.

0: nu es cabilisna po talet ob durfeiler i Palestina demonstrationen den juandra augusti.
1: Jag ska inte tala om det pris jag har fått, men eftersom Sami nämnde, jag ska säga, jag har fått till förrgår till känna att jag har fått Leninpriset. Och jag är hedrad att ha fått priset. Jag känner mig hedrad. För att göra sakerna klara, Lenin är inte Gud och inte ikon. Det var en man som vill förändra världen. Han ville göra det vi vill göra idag. Hur det ska bli, det vet vi inte. Men vi vet att vi måste koncentrera oss och tala om det som är viktigt. Vi ska inte tala om hur de olika partierna förhåller sig till judar eller till Palestina. Vi måste prata om det som händer i Palestina. Vi måste prata om det som vi kräver av partierna. Vi måste tala om partierna som sviker alla sina vallöften. Vi hör varje dag, vi som läser både hebreiska och arabiska, vi hör varje dag de senaste 2 eller 3 veckor om byn Kusra i Västbanken, där judiska terrorister attackerar dag ut och dag in, och där polisen och militären gör ingenting och till och med deltar i pogromerna. Jag som jude kan inte acceptera att se människor som påstår sig tillhör samma folkgrupp som jag begå pogromer, något som har begåtts mot judarna förut. Därför finns över hela världen judar som säger not in our name, inte i vårt namn. Vi vill inte att Israel ska tala i alla judars namn. Vi vill inte att Israel med sina handlingar ska smutsa oss och tvinga oss i en grupp där vi inte vill tillhöra. Vi vill vara självständiga. Vi vill kämpa tillsammans med andra människor för frihet och rättvisa och lika rättigheter för alla. Alla som bor mellan havet och floden, oavsett religion, etnicitet, folkgrupp, ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter, nationella och individuella. Och det har vi sagt gång på gång på gång. Alla talar om dessa rättigheter, men ingen tar med hårdhandskarna. När Ben Gvir börjar tala om bygga speciellt hus där man ska hänga folk och där människor kan beskåda hängningen, vi hör att vissa länder som Tyskland, Frankrike, England, de blir chockade. De är oroade. Vi kan läsa på Dagens Nyheter ledarsidor, vad har hänt med Israel nu? Det har inte hänt nu. Det har hänt i 50 år. Varje dag. Det händer varje dag. Varje dag pågår folkrättsbrott. Och varje dag förtigs folkrättsbrott. I morse hörde jag program Konflikt, som heter Konflikt. I det programmet pratar man om Irankriget. Och de första 30 minuter i programmet nämns inte Israel. Som om Israel var inte involverad i det kriget. Det verkar som om svenska media har bestämt sig att tunna ner kritiken mot Israel. Och det är vår uppgift att tunna upp den. Att se till att talas om det. Att påpeka att det pågår. Och att påpeka att vi är så jävla trötta på alla fördömande. Och alla som är chockade. Och alla som är upprörda. Och alla som säger vi måste göra någonting men gör ingenting. Vi vet vad vi vill. Vi vet att vi vill att etniska rensningar i Palestina ska upphöra. Vi vill att alla bosättningar ska bort. Vi vet att vi vill att Palestina ska få sina rättigheter. Och vi vet att brottslingarna, israeliska ministrar, generaler och de som begår dessa folkrättsbrott ska infinna sig på samma ställe där andra folkrättsförbrytare har hamnat. Och det är det internationella domstol i Haag. Det är det enda plats som de bör vara i. Så vi måste se till att det blir det. Vi måste kräva av de olika partier att de driver den frågan. Och eftersom vi står inför ett val. Och eftersom valet är kanske väldigt viktigt. För vi vill inte ha 4 år till med brun-blå koalition. Då måste vi tyvärr gå och rösta. Och tyvärr måste vi gå och rösta förmodligen på något parti som vi tycker inte är väldigt bra. Men lite bättre. Så därför brukar jag gång på gång senaste veckorna citera min mamma. Som någon frågade henne i Israel om hon går och rösta. Hon var kommunist. Då frågade henne, kommer du gå och rösta? Hon sa ja. Frågade, vem röstar du på? Hon sa, det är valhemlighet. Men jag kan berätta er en annan hemlighet. Någonting som ni måste ta med er när ni går och rösta. Och då frågade reportern, vad är det då? Då sa hon, spypåse. Ta med er en spypåse. Gå och rösta. Sen om ni behöver spy på grund av att det parti inte ni tycker väldigt mycket om, gör det. Men det är vår skyldighet att rösta och se till att det regering ska förpassas till historiens sophög.
2: Ja, bravo!
0: På Palestina-demonstrationen den 22 augusti använde teatergruppen en stor stridvagn gjord av kartong för att belysa det som händer i Gaza och Västbanken. Vid slutet av demonstrationen intervjuade Sami Suleiman teaterchefen Aydin.
3: Men om vi tänker så där, om du har säkert liksom upplevt det här, hur israeliska stridsvagnar, ja, vi har sett det i livestreamat tv, hur de kör över palestinska barn och kvinnor. Har du sett såna här bilder?
4: Jo, jag har sett sådana där bilder och jag kan väl säga så här att det är fruktansvärt det som jag ser på bilderna.
3: Och här har vi teaterchefen som har jobbat dygnet runt för att bygga en stridsvagn. Välkommen!
5: När vi byggde det här så ni sträckte ut, alla nästan ville hjälpa till och vi hann precis i tid. Och sen sprang vi i kapp med den här stridsvagnen. Israel är den enda armén i världen som använder bulldozer. Bulldozer använder du bara när du vet att ingen skjuter mot dig med en drönare. Det är endast då du kan använda bulldozer mot motparten. Det är så pass fega de är. När de möter en organiserad armé får de pisk av drönare, av modern teknologi. Vet mot civilbefolkningen kör de med bulldozer. Stridsvagnar som inte ens skyddade med nät och antidrönarteknologi. För att de vet att Gazas befolkning kommer inte att kunna försvara sig. De kör över folk. De kör över om och om och om igen. Hela Gaza är bara barns, civila befolkningens kroppar. Motsvarande krig, du kan aldrig komma fram så där och köra en bulldozer eller en stridsvagn. Du kommer bli utplånad. Vi ser det på Ukraina-ryska kriget. Det är omöjligt att köra bulldozer där. Men mot Gazas befolkning kör du så. Du är en feg väsen. Och när du misslyckas mot andra fronter så går du tillbaka till Västbanken och tar din ilska ur civilbefolkningen igen. Ben-Gvir, vi blev kritiserade. För att vi minsann gestaltade honom med blodig förkläde. De kallade oss antisemiter. Nu samma människor går och uppmanar israeliska regeringen att markera kraftigt mot Ben-Gvir. Och här är mitt budskap till dig. Jag vill inte nämna ditt namn. Markera du själv, din jävel. Markera du själv. Säg att du vill ta distans från Ben-Gvir, från Netanyahu.
6: Tack så mycket, Aydin. Jag vet att du är frustrerad, men vad ska vi säga till den som försvarar Ben-Gvir och säger att du gestaltar en judisk och det är fel och det där. Men vi hör allihopa och vi har sett på tv hur han, det där jävla svinet, står och berättar om det här bygget som de ska bygga, ett ställe där de ska avrätta
1: eller hänga palestinier öppet och så han är glad och berättar till sina idioter och vänner i USA att de ska titta live.
5: Tack Sami. Jag tror personligen inte på dödsstraff. Jag tror personligen inte på tortyr. Jag tror absolut inte på offentliga hängningar. Men jag vill gärna se honom inför rätta. Jag vill att Sverige inför någon slags sanktion mot patetiska staten. Det här apartheidstaten Israel. Jag vill inte bli som min fiende. Jag kommer aldrig låta mig bli en fascist, en hatisk fascist. Om Ben-Gvir skulle hamna i svensk fängelse så skulle jag behandla honom som vilken fånge som helst. Jag kommer vägra att bli som min fiende. Jag kommer vägra att bli en fascist.
1: Aydin, du har teatern bara växer. Du har modiga tjejer med dig och vi har Said här. Och du bygger en stridsvagn. Vad är näst? Jag börjar bli lite orolig. Vad är näst?
5: Vissa har sagt att folkmordet i Gaza är inte riktigt industriell. Vi i teatergruppen önskar hjälp. Vi vill att ni inkommer med oss förslaget och belysa det industriella bakom folkmordet i Gaza. Notera, 15 gånger mer bomber har släppts i Gaza än i Hiroshima. Det finns en sån maskineri, en sån finansiell kraft bakom folkmordet i Gaza. Man kan aldrig underminera folkmordet och hävda på det sättet att det finns ingen industri bakom det. De som säger det, de underminerar ett folkmord. Vi försöker att kriga kulturellt hur vi belyser den industriella aspekten av folkmordet i Gaza.
7: Jag förstår när du pratar om industriell. Jag tror det bara det jag har hört på ett radio. När drar filer och som ni, om ni sen, hänger inte ihop med det här, varför Aydin pratar om industriellt och inte industriellt. Det var i ett radio, det var Aron Beständig och var drar filer på en öppen båt. Och där var Aron Beständig väldigt ärig. Därför man kan inte jämföra. Det som skedde i Tyskland var industriellt. Men det som sker i Gaza, det är ingenting. Det är inte industriellt. Men om det är inte industriellt, vad är det för helvete när du utplånar 95% av en stad? När du mördar mer än 350 000 och skadar mer än 600-700 000. När du etnisk rensar ett helt befolkning. Vad är skillnaden mellan det industriellt och inte industriellt? Varför du inte är ärlig och säga det är inte samma folk? Det är inte samma folk. Här mördas bara odjur som Netanyahu och hans ministrar och hans regim säger. Men i Tyskland de mördades zigenare och andra nationaliteter och människor, vita människor. Lyssna igen på den där botten. Jag kommer att försöka att dela på den. Lyssna på hans ord och fördöm honom. Och kritisera Israel precis som vi kritisera andra.
1: Tack så mycket mina vänner. Det är roligt att prata med teatern och du pratar med Aydin, men också det är roligt att höra att livet går vidare. Elias Hosama Bousafia har fått en son igår. Sonen kommer att döpas till Ibrahim precis som hans bror. Och jättefin bebis och livet går vidare. Och han ringer till mig igår och säger: Sami, jag har fått en son. Jag vill fråga dig, är det okej om jag kallar honom Ibrahim som min bror? Eller kommer, tror du, om pappa hör nyheten, han blir ledsen och han kommer att minnas att Ibrahim mördades? Jag sa: Elias, Ibrahim lever vidare i våra hjärta, i din pappas hjärta. Och vi välkomnar nya Ibrahim och vi kommer att välkomna nya Said och Ahmad och Josef och Mustafa. Och palestinska folket kommer att föda och gå vidare trots Netanyahu, trots hans sionister och trots deras försök att mörda och hålla. Vi lever vidare.
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen.
8: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook. både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige Facebook-grupper.
0: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.